0: Weekendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Grani na żądanie w toku, a to tak w południowych wydaniach to jesteś, a w popołudniowych czasami się zdarza, że też jesteś.
2: No, Janka, czasem, nie? Czasem tak.
1: Mamy informację od Patrycji, która gorąco i serdecznie pozdrawia swoich przyjaciół. Chciała im zadedykować fajną piosenkę, taką, wiesz...
2: O, jaką?
1: Barcelona!
2: O, proszę, zagramy, Paty, specjalnie dla ciebie.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la